0: Ja sam rekel dečkima da za nas odsviraju kao prvo jedan tango.
1: Ti si uvek bil pažljiv. Sjećaš se da smo se upoznali baš uz tango?
0: Da, da, znam. Evo, evo sad buju počeli. Smijem moliti?
1: Da.